nəfsindəki ənəl-haq eqodan və kibirdən deyil. Əvvəl Nəsimdəki ənəl-haq Hallac Mənsur kimi insan tabii ki Tanrı ilə bir gün görüşəcək. Çünki bir vaat verilmiş. Tanrı bizə bir vaat vermiş ki bizlə görüşəcəksiniz.